104. The first contemporary radio. Catre FM.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. Petra. Това е Katra FM. Let's make

100,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Katra FM. 100,4.

0: Know that you need me.
1: 100.4 The first contemporary radio. Katra FM.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Катра ФМ.

Express 100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Целувате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Фолксбанк за партиза Катра ФМ са движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катра ФМ.
4: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: До училище с One, а после ти баба с One.
8: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
9: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
10: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
11: Хъсинвест.
12: Къде да намеря перфектния дом?
13: Дом не се намира, той се създава.
12: А откъде да започна?
13: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
12: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
13: Избери своя дом на husestate.com.
14: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
15: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
16: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
17: Катра ФМ.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM. 9 часа.
1: Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Хит музика. Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всички.

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се! Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Това е Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа-ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
8: 100,4 Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
11: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрафен.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
11: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
12: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
11: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
12: Булевард България 115, зад високия блок.
10: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
13: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
4: Инканто Пловдив, 62-8000.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

Emocija ovih četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка.

0: Различни цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил. На autoplus.bg.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: Катра FM.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Катре ФМ.

0: Марс, базы партизан, готовимся, движи по расписанию, ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.

0: Всичките колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
3: Къде отиваме?
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
5: Катра FM 100,4.

0: ales.
1: Tišina, tišina klas. Dnes sledva zabavno međučasije.
2: Ura! Kde?
1: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
3: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
4: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
1: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
5: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
6: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
7: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
8: Лекси. Една усмивка всеки ден.
9: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Катра FM 100,4.

0: Finance. Trust Fund. 6-5.
1: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
2: 12 часа.
3: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
1: Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
9: Катра ФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: 100,4. Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Platinum Homes Nord. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
2: Графит. Сложи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM.

0: присвали ти още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM 100,4.

0: 3 FM. KTFM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Марс базы партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристегнет на станционе четвертый коловоз.
1: Хитовые забавления без закъснения с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
8: Уау!
7: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
8: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България, 115, зад високия блок.
10: КТРФМ 100,4.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6. Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: these side effects.
1: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие.
2: Ура! Къде?
1: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
3: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
4: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
1: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра FM и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
5: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
6: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
7: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
8: Лекси. Една усмивка всеки ден.
9: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка.

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: Парти зона на радио.
2: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Честит понеделник в Парти зона с Мира. Нова седмица, нов късмет, нова музика и нова учебна година. Предстоят ни 5 неучебни часа, изпълнени с настроение, летни хитове и интересни новини. Очаквам вашият принос с музикален поздрав на телефон 032-634-655. Знам, че нямате търпение, затова преминаваме директно към съвременната хит музика в ефира на Катра FM.
0: Това е Катра FM.

Vibes чухме в Партизона. Днес, 14 септември, е кръстов ден. Православната църква отбелязва въздвижението на Светия кръст Господен, а хиляди вярващи се събират за молитва и поклонение в Кръстова гора. По народният календар, кръстов ден е и своеобразната граница между лятото и есента, когато започва прибирането на реколтата и подготовката за студените месеци. Имен ден празнуват Кръстю, Кристина, Кръстина и Ставри. Със следващата песен поздравявам по-забавната половинка на Партизона, колежката Кристина, както и всички именици, които в момента слушат ефира на КТРФМ. Партизона.

0: от Оливия Родриго, Serena Joy, чухме след добедното шоу на КТРФН. Звездната рожденичка днес е Amy Winehouse. Певицата, която остави един от най-разпознаваемите гласове в съвременната музика, щеше да навърши 43. И точно днес има още един повод да си припомним за музиката й. Тази година Back to Black навършва 20 години, а на 23 октомври ще излезе специално юбилейно издание на албума. Той ще включва оригиналният албум, редки записи на издавани до сега дема и концерт от Амстердам от турнето Back to Black през 2007 година. Днес празнуваме рождения ден на Amy Winehouse с музиката, с която тя ни дари. Предстои да чуем Валери в Партизона.
1: Партизона на Радио КТРФМ.

0: се лече английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
0: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Предимно слънчево ще бъде времето в Пловдив днес. След по-хладното утре температурите постепенно се повишават и следобед максималните стойности ще достигнат около 27 градуса. Вероятността за валежи е минимална около 2%, ще духа умерен западен вятър със скорост около 6 метра в секунда.
2: Катра FM.

0: следобедното шоу на Катра ФМ. Джастин и Хейли Бибър отпразнуваха 8 години брак, а празничната им вечер е била доста по-обикновена и скромна, отколкото бихме очаквали от две световни звезди. Двамата са прекарали вечерта в бар, играйки билярд. Джастин посвети на Хейли романтично послание за годишнината, а тя отвърна с доста по-шеговит коментар – 8 години, в които е била ужасна на билярд. Семейство Бибър са ожени през септември 2018 година, а през 24-та семейството им се увеличи с синът им Джак. Няма как да пропуснем и последният албум на Джастин Бибър – Swag. А сега вдигам подгача за Daisies – Party Zone.
1: Това е Party Zone на Катра FM.

0: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56. Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с КТРФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТРФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Стела Диема Китс подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
10: Имаме спеси магу.

0: Yeah, you should take it off.
1: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
2: 15 часа. Лия Дизайн.
3: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.
4: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катрефер. Парти зона.
5: Втори музикален час на Парти зона започва сега. Всички по местата започва урок за световната музикална сцена. Ако някой иска да добави нещо, вместо да вдига ръка, да вдигне слушалката и да набере 032-634-655. Забравих да спомена, аз съм Мира, директорът на настроението този следобед. А сега, за да не стане прекалено, преминаваме към музикалната част с специален поздрав за колежката, че на всичко отгоре е и именичка. Слушаме Майли Bad Persuade.
1: 100.4 The First Contemporary Radio Katra FM.
6: Let's go.

Peter Judge Roses чухме в Парти Зона. Ако случайно някой не е разбрал, утре е 15 септември и около училищата в Пловдив ще има засилено полицейско присъствие. Екипи на полицията ще следят за безопасността на децата и движението около училищата и детските градини, а патрули ще бъдат разположени на по-натоварените и рискови места. Започва и традиционната акция «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». Проверени са районите около учебните заведения, включително маркировката, знаците, осветлението и предпазните парапети. Контролът ще продължи и през учебната година. А Парти Зона продължава с Ариана Гранде и Twilight Zone. 100,4.

чухме в Парти Зона. На сцената Чарли XCX е енергия на максимум, но зад колисите картината е доста по-различна. Певицата признава, че турнетата са сериозно изпитание за нея, както физически, така и емоционално. Постоянните пътувания, концертите и липсата на нормален ритъм могат да се окажат доста изтощителни. И въпреки това, Чарли продължава да излиза пред публиката и да дава същата тази енергия, която феновете очакват от нея. Продължаваме с Чарли XCX в Парти Зона. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Температурите в Пловдив постепенно ще се понижават, но без промяна във времето и без очаквани валежи. Вечерта небето ще се изясни напълно, а през нощта ще е ясно и сухо. Температурите ще паднат до около 12 градуса, така че тази вечер чадърът спокойно може да остане вкъщи.
2: КТРФМ

Едно от най-летните парчета чухме в партизона Post Malone с Wayley Sunflower. Slater има още какво да каже по темата Crank. Певицата се завръща с новото си парче Crank 2, но този път не става дума просто за втора версия на стара песен. Новият сингъл идва с музикално видео, което Slater сама е режисирала, а парчето продължава посоката, с която тя привлече вниманието към последните си проекти. Тя е сред артистите, които не оставят музиката само до записването на песента. Тя участва активно и във визуалната част, така че Crank 2 идва като цялостен проект, а не просто като ново аудио. Сега обаче избрах да чуем Dance в партизона на Катра FM. Your favorite music. Катра FM. Радио. Катра FM.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
3: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.
5: 100,4 Радио Катра FM.
6: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
7: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу по Катра FM.

0: записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM.
8: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio Katra.

0: FM. Катра FM.
1: 16 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Добре дошли в Парти зона на Катра FM. Аз съм Ира и вече трети час ви бърборя и оплаквам лятото. Разбира се, подбирам и най-свежите парчета за понеделник следобед. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655 веднага след трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Ден преди 15 септември улиците на Пловдив гъмжат от автомобили. Заедно с учебната година започва и добре познатият пловдивски трафик, еквивалент на истанбулският. Още в 4 следобед етап от автомобили ще ви посрещне на целия булевард Цар Борис III. Сдръстване има и на най-бавният светофар в града, на най-чуцанов до Сточна гара, както и по булевард Христо Ботев. Трафик има и по булевардите Източен, Менделеев, Санкт-Петербург и Васил Априлов, особено по моста над Марица.
0: Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Charlie Dear и Simon Ashley, So Good, чухме в Партизона. Остават броени дни до забавно междучасие с Катър FM. 1 евро може да ви донесе вода, шанс за голяма награда и най-важното – да помогне на дете. На 20 септември ви очакваме в парка пред район Централен с музика, игри, спорт и много настроение, но и с една важна кауза. С дарение от 1 евро получавате вода Айсберг и талон за благотворителната томбола. А наградите са сериозни. Семейна спа ваканция в Златоград, тротинетки, ваучери за учесе, езиков курс, техника и още много-много изненади. Средствата са за фондация Агапедия България, Клон Пловдив, която подкрепя деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. А накрая огромна торта от Cake Collection с парче за всяко дете. 20 септември, 17 часа, паркът пред район Централен. Елате за забавлението, останете за каузата и не изпускайте талона си. Катър FM.

0: Dolce Anxiety в Партизона. Виктория Моне представи новият си сингъл Juicy, а с него дава още един поглед към предстоящият си албум Frequency of Love. Проектът излиза на 2 октомври и вече има два сингъла зад гърба си – Reach Out и Let Me, като последният стига до първото място в класацията Billboard Adult R&B Airplay. Виктория Моне няма да спре само с новата музика. Певицата обяви и северноамериканско турне, което също носи името Frequency of Love. Сега продължаваме с едно почти забравено бижу – Розе, Бруно Марс, АПТ. 100,4
1: Съвременната хит музика.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. На кино с
1: One. При приятели One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив седмицата започва със слънце и температури около 27 градуса. Утре ще има повече облаци и леко захлаждане, а от сряда слънчевото време отново е с нас. Четвъртък и петък температурите ще се качат до около 28 градуса, а събота и неделя също обещават много слънце.
2: Катра FM.

0: 100,4 The First Contemporary Radio. КТРФМ.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Понеделнички пак в това лято време готвинко си почвам седмица с теб и някакви парчета и бързо става към 5 часа. Минава бързо времето. И така, да.
1: Времето лети, а ти готов ли си за първия учебен ден?
2: Ами готов съм утре, направо тим като ученик в училището на работа утре, да, пак ме чака и така. Да.
1: Коя песен искаш да чуем?
2: Коя песничка да чуем? Нещо на Девид Гета да избереш по твой избор.
1: Добре. Партизона.

0: Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
7: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
8: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
11: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
13: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Партизона.

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 17 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
4: Добре дошли в парти зона на Катра FM. Аз съм Мира и съм отговорна за вашето парти настроение този следобед. Посрещнахме седмицата заедно, а в този момент бележим и официалният край на първият работен ден. Останете с мен, за да разберете какво да очаквате по пътя към вкъщи.
5: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Обичайните задръствания по основните пътни връзки и артерии в града под тепетата са на лице. Ако има как, избегнете кръстовищата около Сточна гара, както и преминаването по моста до водната палата. Тапа от автомобили ще ви посрещне на булевард Руски и улица Гладстон. Почти невъзможно е предвижването по булевард Васил Априлов, а единственият начин да преминете прелезите на Копривщица са ако колата ви има криле.
0: Катра FM 100,4.

The Weeknd Dancing in the Flames след обедното шоу на КТРФМ. Lady Gaga вече има нова роля извън сцената. Певицата стана майка за първи път. 40-годишната Гага и годеникът и Майкъл Полански са посрещнали първото си дете. Новината беше потвърдена от американски медии, след като двамата бяха заснети в Калифорния с бебето. И двамата са сгодени от 24-та година, а Гага от години говори за желанието си да има деца. След края на турнето си тази година, тя почти изчезна от публичното пространство и прекара лятото далеч от сцената. За сега семейството пази подробностите за бебето в тайна. Името, полът и точната дата на раждането не са обявени. Продължаваме с Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, Партизона. КТРФМ.

Norma Jean Martin, I am the sun, чухме в Партизона на Катър ФМ. Днес Пловдив има специален повод за празник. Пожарната в града отбелязва 145 години от началото на пожарното дело в областта. Празникът продължава тази вечер на гребната база, където огнеборци и спасители ще покажат своята работа с демонстрации и пожарна техника. Ще има игри за деца, практически съвети и възможност за среща с хората, които всеки ден са готови да помогнат в труден момент. Програмата е започнала преди 14 минути, а от 18:30 ще бъдат представени пожарната и спасителната техника, детската школа Fire Sport Пловдив и доброволците към пожарната. Един празник с много енергия, усмивки и уважение към хората, които избират да бъдат там, когато някой има нужда от помощ. А от целия екип на Катър ФМ им пожелаваме здраве, сила, смелост и най-вече да се прибират винаги благополучно при семействата си. Поздравяваме ги с следващото парче в Партизона Hero. Катър ФМ.

0: просто легче английский труден. Ама то е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25. До магазин Рила.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България 115, зад високия блок.
8: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Къде отиваме?
10: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
11: Катра FM 100.4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: До вечера в Пловдив температурите ще се понижат осезаемо. От около 24 градуса в ранната вечер ще паднат до 20, а в полунощ вече ще са 18 по Целзий. През нощта захлаждането продължава и към 3-4 часа ще е около 15 градуса. Рано сутринта температурите ще паднат до 14.
2: Катра FM.

0: Парти Зона. Утре е 15 септември и за 3301 пловдивски деца това ще бъде първият им ден в училище. Общо над 44 000 ученици ще прекрачат училищният праг в града. А новата учебна година започва и за хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, която отваря врати след близо 3 години ремонт. Последните дейности по сградата се довършват буквално преди първият звънец. Продължаваме с Калвин Харис и Клементайн Дъглас Blessings, защото си е благословие да ставаш в 6 сутринта, за да ходиш и да се учиш.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Хъсинвест.
9: Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
13: Консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
14: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
15: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: 100,4.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Fruit Correct. Търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
0: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
2: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
3: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
4: Стела Диема Китс подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
5: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
6: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
7: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
8: Катрефем. Партизона. Let's go.

Да съм чухме в парти зона на Катрафе. 3 минути остава до 18 часа. Последният ефирен час за днес. If you ask a stupid question.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Звънецът бие, но не за първи учебен час, а за последният в парти зона с Мира. Все още имате време да се обадите на телефон 032-634-655 и да поздравите имениците в ефира на Катра FM. Избрах да чуем Jonas Brothers, следвани от Рей с Where is my husband, след което Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс в парти зона.
0: Това е Катра FM.

Ray и Where Is My Husband чухме в Party Zone. Хари Стайлс има концерти, има планове за 27-ма, но няма отговор на един въпрос. Какво следва след това? Певецът обяви, че световното му турне Together Together ще продължи и до година с концерти в Северна Америка и Европа. Финалът е чак през август 27-ма с три големи концерта на Уембли. А какво ще прави след края на турнето? Тук Хари вече няма готов план. Той признава, че не знае какво го очаква след турнето, но е любопитен да разбере. Едно е ясно, съвременната хит музика в ефира на Катър FM продължава, а следващото парче е Talk to Me. Катър FM 100,4.

James Blunt и Tastes Like Summer чухме в Party Zone. Бени Бланко разкри нещо доста лично за връзката си с Селена Гомес. Той казва, че тя е единственият човек, пред когото може напълно да свали гарда и да бъде уязвим. За него Селена е неговата опора, най-добрият му приятел и човекът, с когото може просто да бъде себе си. Бени има и доста сериозен проблем с летенето. Той признава, че самолетите са истинска фобия за него и затова, когато Селена беше в Лондон, той избра доста по-дългият вариант, качи се на кораб и прекоси Атлантика за около седмица, само за да бъде до нея. С други думи, за Бени самолетът не е вариант, но океанът явно не е проблем, когато Селена е от другата му страна. Продължаваме с Бени Бланко, Селена Гомес и Беки Джи в Партизона.

0: Ван Такси. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Съвременната хит музика. Катра

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре в града под тапетата ще бъде предимно облачно с температури до около 25 градуса. Сутринта ще започне доста по-хладно, около 12 по Целзий, а валежи не се очакват. Вечерта облаците постепенно ще се разкъсат и нощта срещу сряда ще е предимно ясна.
2: Катра FM.

Джепсън чухме в ефира на Катра ФМ. Тейлор Суифт отново е в кънтри играта. Певицата получи номинация за сингъл на годината на наградите CMA с песента I Knew It, I Knew You от саундтрака към The Toy Story 5. Това е първата и номинация от CMA от 4 години насам, а в категорията сингъл на годината тя се завръща след цели 13 години. Последно е била номинирана през 2013. Тейлор започва кариерата си именно като кънтри изпълнителка, преди да се превърне в една от най-големите поп-звезди в света. Тази година обаче отново намира място сред кънтри имената, а самите награди ще бъдат раздадени на 18 ноември в Нашвил. Сега обаче се връщаме към последният албум и нейната истинска поп-дива Оплайт в Партизона. 104.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
4: Дом не се намира, той се създава.
3: А откъде да започна?
4: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
3: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
4: Избери своя дом на husestate.com.
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
8: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
11: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

сезона смира е към своят край. На всички ученици утре пожелавам попътен вятър, а на всички родители пожелавам търпение. Очаквам ви утре в ефира на Катер FM, за да посрещнем учебната година заедно, а с по-големите от вас можем да броим дори и до 12.

0: седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама.
7: Кривицки и СИЕ. Всичко е добре.
6: 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.

0: 19 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: Make me feel.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
0: Катър FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
1: 104. The first contemporary radio. 4 FM.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогне на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Production.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

0: понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: Радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Чуй пулсът на Пловдив. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Само тук. По Катра FM.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само

Emoția 1004. Съвременната хит-музика.

0: 3FM. Катрефем.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем.

Hit Música. Contra FM.

100.4 The First

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4 FM.